0: așa cum
1: am. Mușerie! Una și ți-a rechina cură de la cocoi!
0: Aha!
1: Ingetrami!
0: Nu am unii acțiuni rapide!
2: Voilà! Acțiuni rapide! E de mi-a locetul!
1: U, că nu ca e macașa! Eu, că nu mă mubi! Era unii ea anacu!
0: Era una mai au la cuio! Mi cam bărăm mă mupangu!
1: Ene ți-a rechina cocoi racu!
0: Vine bania bunia, bute în băgome, bine comanda mungualo!
1: Iga bariere! Ciumia, mambasa, bucabu! Irumba!
0: E mutuange cantine biacatu, casenie, dala, bulongo!
1: Nane!